0: Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazen dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Duofarm Iljaš u ulici Bosanskoj put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate.

te gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševićka 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.

0: 是电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Karonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
0: Vispak Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima, više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće, samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih

Ilijaš organizuje obilježavanje dana nestalih općine Ilijaš, koje će biti održano u utorak 9. juna 2026. godine, te poziva građane, porodice, žrtava, predstavnike institucija, udruženja i sve zainteresovane da svojim prisustvom odaju počast nestalim sugrađanima. Dan nestalih općine Ilijaš prilika je da se iskaže poštovanje prema svim nestalim osobama sa područja općine Ilijaš, ali da se još jednom podsjeti na važnost istrajavanja u potrazi za istinom i pravdom. Istovremeno, ovo je prilika da se pruži podrška porodicama koje godinama žive s boli, neizvjesnošću i iščekivanjem odgovora o sudbini svojih najmilijih. Pozivamo građane da svojim prisustvom doprinesu očuvanju kulture sjećanja i odavanju počasti svim nestalim osobama. Program utorak 9. juni 9:30 okupljanje na spomen obilježju Ilijaš, 10 sati početak programa, 10:30 polazak na spomen obilježje žerovanj, prijevoz obezbjeđen, 11 sati prigodan program. Tevhid će biti proučen i za akşam namaza u džamiji Stari Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033-400-800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Danas je svjetski dan okeana koji se obilježava s ciljem podizanja svijesti i usmjerenja globalne pažnje na važnost očuvanja okeana da bi se istakle dobrobiti koje ljudi od njih uživaju, ali i da se upozori na štetni utjecaj koji našim djelovanjem nanosimo okeanima. Okeani i vodeni svijet nisu samo resursi potrebni društvu, oni su neizostavan dio svijeta u kojem živimo, te zagađujući njih nanosimo veliku štetu sami sebi. Globalno zagađenje, pa tako i zagađenje svjetskih mora, gorući je problem današnjice. Ljudski otpad se danas može naći na najvećim dubinama okeana. Praktično ne postoji mjesto na kojem nema otpada. Okeani i svjetska mora čine 71% površine planete Zemlje i moramo biti svjesni da su oni pluća naše planete, te ih čuvati od zagađenja i svakog drugog štetnog djelovanja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 92-95. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna 2026. godine u 19. sati u Biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. Kroz emotivnu i autentičnu priču autorica donosi svjedočanstvo o ratnom djetinjstvu, ljudskoj izdržljivosti i snazi nade u najtežim životnim okolnostima. Roman predstavlja trajni spomenik ljudskosti, otpornosti i nadi, podsjećajući na važnost čuvanja sjećanja na stradanje iskustva civilnog stanovništva tokom opsade Sarajeva. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, junak priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promocijom moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom značajnom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni, 19. sati, Biznis centar Ilijaš. Mokri snjegovi, svuda su tragovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

kosti i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

duha. Ne lomite mi barenje, pod njima sam je ljubio, po sam

0: ne pitaj šta bi sad bilo, kad bi se ponovo zbilo. Ne pitaj da li se kaje.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Micunskim. Osim sastanka dvojice ministara planiran je i radni sastanak delegacija dvaju ministarstava, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić, predsjednik Državne komisije za izbjeglice i raseljene osobe Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara u Bihaću će danas sa predstavnicima više međlisa islamske zajednice potpisati ugovore o grant sredstvima za projekte u povratničkim naseljima. Radi se o 15 projekata utopljavanja i elektrifikacije vjerskih objekata te izgradnje neophodne infrastrukture u povratničkim naseljima. Ukupna vrijednost ovog granta je 534.000 marak. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji s Fondacijom Lara i World Vision International u Bosni i Hercegovini organizira danas u Sarajevu javnu prezentaciju dva dokumenta kojima se definiraju uvjeti i kriteriji za pružanje usluga smještaja i rada sa žrtvama trgovine ljudima. Skup će okupiti predstavnike vlasti i nevladinog sektora uključena u sistem borbe protiv trgovine ljudima. Naučno-istraživački forum posvećen ulozi doktora Nada, mladih istraživača, inovacija u razvoju konkurentnog istraživačkog sistema u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će održan danas u Mostaru. Cilj foruma je uspostava dijaloga između institucija vlasti i akademske zajednice u ključnim pitanjima važnim za razvoj naučno-istraživačkih karijera. Odmah nakon foruma bit će održana i radionica o mogućnostima ovog programa u oblasti zdravstva. Temperature u 7 sati, Sokolac 16 stepeni, Bihać, Sarajevo 17, Zenica 18, Banja Luka i Tuzla 19, Bijeljina 21, Trebinje 22, Mostar 23 i Neum 24 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva mogući su pljuskovi u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BK Radija 1.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Udruženje porodica nestalih opčine Ilijaš organizuje obilježavanje Dana nestalih opčine Ilijaš u utorak 9. juna 2026. godine, te poziva građane, porodice žrtava, predstavnike institucija, udruženja i sve zainteresovane da svojim prisustvom odaju počast nestalim sugrađanima. Dan nestalih opčine Ilijaš prilika je da se iskaže poštovanje prema svim nestalim osobama sa područja opčine Ilijaš, ali i da se još jednom podsjeti na važnost istrajavanja u potrazi za istinom i pravdom. Istovremeno, ovo je prilika da se pruži podrška porodicama koje godinama žive s boli, neizvjesnošću i iščekivanjem odgovora o sudbini svojih najmilijih. Program 9.30 okupljanje na spomen obilježju Ilijaš, 10 sati početak programa, 10.30 polazak na spomen obilježje Žerovanj, prijevoz obezbijeđen, 11 sati prigodan program. Tevehid će biti proučen i za akşam namaza u džamiji Stari Ilijaš. Dan nestalih opčine Ilijaš, utorak 9. juni.
1: Izdajem jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u Biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje je priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

ka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Hotel Srbije, turistička organizacija Srbije. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Neka struje melodije za ljubav
1: generacije, dobre vibracije. 12 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
2: Dobar dan. Predstavnički dom federalnog parlamenta o prijedlogu zakona koji sprečava stečaj u novoj željezari Zenica. Pravosudni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona šesti dan u protestu upozorenja ponovili svoje zahtjeve kantonalnoj vladi. Najmanje 19 osoba poginulo u snažnom zemljotresu na Filipinima. Strahuje se da će broj žrtava rapidno porasti. Iran i Izrael razmijenili vazdušne i raketne napade prvi put od početka primirja. Danas sunčano vrijeme, mogući lokalni pljuskovi. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici u Sarajevu raspravljao o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Ovaj zakonski akt predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Amra Ličina.
3: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u Novoj željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
4: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
3: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
5: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme, doprinosi, ostalo ništa. Tako da zaista kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu. I moramo vjerovati u nju.
3: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
2: Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisat će danas u Sarajevu međudržavni ugovor o graničnim prelazima.
1: Ugovorom će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i obezbijeđen efikasni sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoreno je da će potpisivanje ugovora o graničnim prelazima da ugrozi rad prelaza u Gradiški, jer novi nije organizaciono ustrojen, a stari je van funkcije zbog oštećenja mosta. Zaposleni u pravosudnim institucijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održali su još jednu protestnu šetnju mostarskim ulicama. Oni traže nastavak pregovora o poboljšanju materijalnog položaja te dodatno vrednovanje složenosti poslova koje obavljaju. Predsjednik Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK Vesna Kojić rekla je da sindikat ostaje pri ranije iznesenim zahtjevima, među kojima je prioritetno povećanje naknada. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Kako je navedeno u saopštenju, riječ je o kontrolnim medicinskim pregledima koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora. U saopštenju se ističe da je predsjednik Karan stabilnog zdravstvenog stanja, te da će se nakon obavljenih pregleda vratiti svojim redovnim radnim obavezama. Brojne ličnosti iz javnog i košarkaškog života oprostile su se od prerano preminulog istaknutog bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića na komemoraciji u Narodnom pozorištu Sarajevo. Edin Avdić preminuo je 3. juna u Beogradu u 47. godini. Knjiga žalosti bit će otvorena danas i sutra u sali Vijećnice od 9 do 17 časova.
2: Snažan potres magnitude 7,8 stepeni po Richteru pogodio je Filipine, a zabilježen je i tsunami visine do metar i po. Potres se osjetio u gotovo 1000 km udaljenim područjima Indonezije. Najmanje 19 osoba je poginulo, a više od 100 je povrijeđeno. Strahuje se da će broj žrtava rapidno rasti. Uslijedili su i brojni naknadni potresi, govori portparol kriznog štaba Filipina Ahmad Taufan Maulana.
6: Podrhtavanje su osjetili svi stanovnici, žbuka sa zidova je otpadala, a tvornički dimnjaci su oštećeni. To se dogodilo u Mjangasu i Melongguaneu. U 8 sati i 20 minuta po zapadno-indonezijskom vremenu visina tsunamija iznosila je oko 75 cm u Sangiheu, sjeverni Sulawesi.
2: Nakon što je Iran raketirao Izrael balističkim raketama, Izrael je odgovorio napadom na Iran. Jemenski Huti proglasili su zabranu plovidbe Crvenim morem. Obustavljeni su letovi iznad Izraela i Irana, a cijene nafte su u snažnom porastu. Američki predsjednik Donald Trump i evropski komesar za bezbjednost Kaja Kalas pozvali su Izrael da ne odgovara na iranske napade. Detaljnije Igor Božević.
6: Motiv za iranski napad bili su izraelski napadi na glavni grad Libanona, Bejrut. Iran je napao industrijska postrojenja Nevatimi Tel Nof oko lučkog grada Haife na sjeverozapadu Izraela, navodno jer su tu baze iz kojih Izrael lansira napade na Libanon. Uslijedile su balističke rakete upućene prema većim izraelskim gradovima uz prethodno iransko upozorenje. Nema zabilježenih poginulih, javlja izraelski vojni glasnogovornik Efi Defrin.
7: Iranski režim napravio je grešku kada je još jednom izabrao terorizam. Pokušavaju uvesti nova pravila izvođenjem direktnog napada na nas kao odgovor na udare IDF-a na Dahije. Mi to nećemo dopustiti. Napali smo nakon neprestane vatre Hezbolaha prema izraelskim zajednicama na sjeveru. IDF će nastaviti da djeluje širom Libana i povećat će štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah. Nećemo dopustiti nastavak paljbe prema građanima države Izrael.
6: Uslijedio je izraelski napad na Isfahan, Karadžu, Tabriz i Teheran. Iranske vlasti nisu izvijestile o štetama niti poginulima. Američki predsjednik Donald Trump i europska povjerenica za sigurnost Kaja Kalas pozvali su Izrael da ne odgovara, no bez uspjeha. Uslijedilo je zatvaranje zračnog prostora, a jemenski Huti zabranili su plovidbu Crvenim morem. Izrael je jutro zatvorio granične prijelaze prema Gazi. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Na osnovu 99% prebrojanih glasova pokret Samoopredjeljenje pobjedio je na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu sa 43% glasova. Demokratska partija Kosova osvojila je 21,2%, DSK 17,6%, Alijansa za budućnost Kosova 7,1% glasova. Srpska lista tvrdi da je osvojila svih 10 mandata zagarantovanih za srpsku manjinsku zajednicu i da joj pokušavaju ukrasti jedan mandat. Jermenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Prema preliminarnim rezultatima, Pašinjanova stranka Građanski ugovor vodi sa 52,5% osvojenih glasova, dok je Savez Jaka Jermenija rusko-jermenskog milijardera Samvela Karapetjana osvojio 23,2%. Vlada Nikola Pašinjana zalaže se za mirovni sporazum s Azerbejdžanom i za nastavak evropskih integracija.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu su 24 stepena, Sarajevu i Tuzli 25, Banja Luci 26, Brčkom i Bijeljini 28, u Mostaru 31 stepen.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne mogući pljuskovi u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod i na novom graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa 1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. 12 časova i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.
8: Radio Ilijaš, dobro.

Ljubav je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šap

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbolje.

Udruženje porodica nestalih opčine Ilijaš organizuje obilježavanje Dana nestalih opčine Ilijaš u utorak 9. juna 2026. godine, te poziva građane, porodice žrtava, predstavnike institucija udruženja i sve zainteresovane da svojim prisustvom odaju počast nestalim sugrađanima. Dan nestalih opčine Ilijaš prilika je da se iskaže poštovanje prema svim nestalim osobama sa područja opčine Ilijaš, ali i da se još jednom podsjeti na važnost istrajavanja u potrazi za istinom i pravdom. Istovremeno, ovo je prilika da se pruži podrška porodicama koje godinama žive s boli, neizvjesnošću i iščekivanjem odgovora o sudbini svojih najmilijih. Program 9.30 okupljanje na spomen obilježju Ilijaš, 10 sati početak programa, 10.30 polazak na spomen obilježje Žerovanj, prijevoz obezbijeđen, 11 sati prigodan program. Tevhid će biti proučen i za akşam namaza u džamiji Stari Ilijaš. Dan nestalih opčine Ilijaš, utorak 9. juni.

0: schützen.
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 103.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
3: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predstavnički dom Parlamenta Federacije na vanrednoj sjednici u Sarajevu raspravljao prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ovaj zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Predsjednik sindikata Željezare Rašić Petić očekuje usvajanje zakona, nakon čega slijedi nastavak borbe za očuvanje radnih mjesta.
4: Očekujemo da se zakon na parlamentu usvoji i očekujemo početak borbe tek jer sa donošenjem zakona nisu svi problemi riješeni. Hajmo reći, to će biti jedan maraton, mi smo imali sastanak u vladi federacije, tako da hajde da ispratimo danas i sutra, vjerovatno možda bude i dom, tako da pa ćemo vidjeti šta dalje.
3: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prelazima. Ovim ugovorom, kako je rečeno, bit će ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za lakši prelazak državne granice i za efikasniji sistem njene kontrole. Krišto i Plenković osvrnuli su se i na upozorenje Uprave za indirektno oporezivanje da će potpisivanje ovog ugovora ugroziti rad prelaza u Gradiški.
5: Cijeli vikend bili u nekakvoj komunikaciji sa Upravom za neizravno oporezivanje jer su oni mišljenja da stupanjem na snagu ovog sporazuma o graničnim prijelazima ovaj novi postaje operativan u pravom smislu riječi. Međutim, želim reći da on će biti operativan na privremenoj osnovi, na temelju ministarstva sigurnosti koje je izdalo privremeno rješenje, jer je stari most, znači Gradiška, zatvoren i nefunkcionalan je i ovaj će nastaviti da radi na privremenoj osnovi.
6: Do sada smo imali samo dva prijelaza najviše kategorije, kako je kazala gospođa Krišto. Sada se ta situacija u potpunosti mijenja. Dakle, onaj režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška, Gradiška i Nova Sela Bijača širi se u biti na sveukupno 5 i u jednom prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza.
3: Proces proširenja Europske unije mora postati fleksibilniji, poručio je predsjednik Europske narodne stranke Manfred Weber u Sarajevu. Na početku konferencije, studijska posjeta i konferencija o proširenju unije, porodica Europske narodne stranke u regiji Zapadnog Balkana. Weber je ocijenio da je posljednjih mjeseci proširenje prešlo iz birokratskog u politički ili geopolitički proces i da je to dobar razvoj događaja. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto naglasila je da unutrašnji dogovor je ključan za europski put Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli 28, Trebinju i Banja Luci 30 i u Mostaru 31 stepen. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, popodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 21, a najviša dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Slušate Radio Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
3: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: stakla i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

plite PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 103.

po salonu i odbeglo od sna. Ljudi smo, cenjeni su.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Udruženje porodica nestalih opčine Ilijaš organizuje obilježavanje Dana nestalih opčine Ilijaš u utorak 9. juna 2026. godine, te poziva građane, porodice žrtava, predstavnike institucija, udruženja i sve zainteresovane da svojim prisustvom odaju počast nestalim sugrađanima. Dan nestalih opčine Ilijaš prilika je da se iskaže poštovanje prema svim nestalim osobama sa područja opčine Ilijaš, ali i da se još jednom podsjeti na važnost istrajavanja u potrazi za istinom i pravdom. Istovremeno, ovo je prilika da se pruži podrška porodicama koje godinama žive s boli, neizvjesnošću i iščekivanjem odgovora o sudbini svojih najmilijih. Program 9.30 okupljanje na spomen obilježju Ilijaš, 10 sati početak programa, 10.30 polazak na spomen obilježje Žerovanj, prijevoz obezbijeđen, 11 sati prigodan program. Tevhid će biti proučen iza akşam namaza u džami.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u Biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

kvalitete PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji, u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Udruženje porodica nestalih opčine Ilijaš organizuje obilježavanje Dana nestalih opčine Ilijaš u utorak 9. juna 2026. godine, te poziva građane, porodice žrtava, predstavnike institucija udruženja i sve zainteresovane da svojim prisustvom odaju počast nestalim sugrađanima. Dan nestalih opčine Ilijaš prilika je da se iskaže poštovanje prema svim nestalim osobama sa područja opčine Ilijaš, ali i da se još jednom podsjeti na važnost istrajavanja u potrazi za istinom i pravdom. Istovremeno, ovo je prilika da se pruži podrška porodicama koje godinama žive s boli, neizvjesnošću i iščekivanjem odgovora o sudbini svojih najmilijih. Program 9.30 okupljanje na spomen obilježju Ilijaš, 10 sati početak programa, 10.30 polazak na spomen obilježje Žerovanj, prijevoz obezbijeđen, 11 sati prigodan program. Tevhid će biti proučen i za akşam namaza u džamiji Stari Ilijaš. Dan nestalih opčine Ilijaš, utorak 9. juni.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razaranom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridu od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje je priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.